kokore ke tau lotu kamata ke tau proclama koia ke pompong ni a hofa ni osune o e wafe ua o no kage tau lotu e tamai o tua ma wanga hake i he pompong ni a hofo o weni o tugu e mau whakamalo mo e mau tugu koloria ke te koe ko uhi ko ma wau sia lerei a hofo o ko ni e tamai mea kotoa o kuhoko me ane afi o au ke ahoni moa pongpongi tokai mananga pe a Fiona a mea kotoa ko ia eiki. Makatu ngai e mau tui ki o mau otuaku ke totaha pe pe angu mau tautapa ki a te koe i he mau kore tukituki o matapa pe a pehefoki e mau fekumi ki a te koe e ku mau ilo eiki kuketuku mai pe o foroforaa ke mau kore pe a teke foaki. Pongpongini mau same aki a hiva ki ho fae. Pe a kwaike ngalo ya teki mautolu a mahu inga koia o fae o hange ko ulaki mana na ke whakahoko eiki he mari i kena kareli ho o ririu e vai ko e waine. Na ke tari ki ho fae o te kai ke hoko sia ho taimi. Ke whakamahino ke aki mautolu a mahu inga ho fae pe a pehe ke aki mautolu whakataipe mai ko ho o whanau ki mautolu eiki. Pe a hoko a liriu ko ia eiki. Taha ia ha liriu fisifisi mua, hono liriu a fonga motua ki a fonga a kufou. Hono liriu e waine motua ki a waine a kufou, a mari tokolahi ke hoko beko e mari o kutotape. Ma ufaka feta i kia te koe, i hono tuku mai, e ngahi talanoa koe ni koe uhi ke maukumi ai, ki he afiona. Ko ia mauhanga ke pongpongini ko uhi koe polokalama koe ni hikure e oi whakatua melie. Eiki, kai ke mau ilo e ki mau tolu, ko hea mea e hoko a pongpongi. Afiona pe. Ko ia koe mea peni ku mau ilo, ki mau tautapa ka te koe, o miha iwi muha malo.

mō whasta I ki o mō o tuā e ngahi kakaina. E ai ke māngo e reo o ku whamālo ke te ia. Au o whanonga kau apasia e ka Elohimi, kau au e ngahi mea, ko ne whai mā hoku lau māri e ni. Roto e Sihova, o Sihova si aila e a Fiona, koe mohu alo ofa, koe mohu I he kres, koe mohu I he ofa moe mesi. Io, ko mohu mea e pea e a Fiona. E nā ke whalo ho mau tupu anga, o tatau ho mau iku anga. Koe a Fiona pe. Mātua ke hoko e a Fiona, koe sātai ai pe. Koe se unga mo mau waiwai. Mau whasadai. E ko koe ia ko mau tangi kia I taim kotoa peo e mo uini. Tāpua kumai, ho mau hauta mo tupo wono, mo e whare haa mohe ofu. Taine kuini e nusilani, o me kautake e mo pureanga, mo sika kai kotoa pe o e fonua. Tāpua kumai ngai sias kotoa pe mo mau kautake loktu. Tāpua kina mai e tongo toa pe ngume amai e pongpongini. Tāpua ki, e mau ilo I ho mau wai wai, ta malawa ke ea, pe mahino ai e mo humea o e afiona, I e mau mo ui. Koe tātou e marahi ni waf pe taha aloko kaisi ko mau whamu ui. Amen. Koe pe ke u kūwhanga te ngahi talafatap ko toa pe kua wha'a ta kua I whare whama wholareani pia man tonga. Tā mō ka whainga marieni ke u whamonu ko koloa ko o moku. Pe ko lau tāpu aki ai. Ke whai ai hafotu whakaukau. Me here sone ahoni. Fai mea tau akonaki, fai mea tau poupou, wa tau falatulahi. Iwi te halafunonga e ahoni. Kwa ia toi sene si, tuahe hongafulu maa ni maa, pao vesi hono walu, aia pehe no wharea. Pea pehe e ia, e I si hova, teu ilo I ha, teu makwai. Lau tō taha pehe. Koe tala noa sene si hilo furu maani maa, o kato loto aga e whakamatala, a kowina ni te si hova aga mo e palahame. O kumaria kowina ni te ni he oku kehe ia, me hato e kowina ni te I whakamotua. O kawai e kowina ni te o I te ni monoa, o maa e kowina ni te I sai nai. Pe mo ngahi kowina ni te kehe pe nai. Ka koe kotoa ngahi kowina ni te koia o una famatala e kina o tolu ai si I ai tangata e ono whakahoa ke mama o e lahi ai otua. Makehea kovina ni te koe ni o e ahoni e ku famatala I ke lahi o e otua I he mahino si I fau ai tangata. O ilo ai mohu ai otua I he maha ango ango ai tangata. O ilo ai loloto ai otua I he mamaha whau ai tangata. Pe mahalo pe ka ina tonga o mea mai he pongpongini. Pe kai ke tau wofo ai. E te maalo hinga ia kowina ni te whaka e palaha me. Koe hoko ai masiwa o e tangata. Koe whakahaa nga ia mohumea ai otua. Hange koe ia ku haa I he huafa. O sei laulau ia hano fohago ai sake. Ai huafa ko Sihova siaila. Ko tala noa e honi ko whakahahanu e palhame I wai hongofuru maanima o sene si. Nane pehe, ei sowa. Ko e hātake omi. E ko e ku hiki paa eni. Pe ko e matapure I oku api ko e tama tama skus ko e riesa. Pe ko e ni ko e kaiteke omi haku hako. E hange hange e hoko e riesa ia. E tama tama skusi ko ha ea ki a te au. Koe whakahanu ai manawa ku paa. E moe kere kere ku maha. Koe lau aitu e taha ku more a manaki. Pea koe ne teunga aki e po uri. Pea leunga katoa pe ia. Nā ne tutui atu pe ke talango fua. Ke fila ngalo si hoa. Ia ku tāpuni e natula hono manawa. A hono nofo a ngā. Ia whakakau kau e lau tō tangata. Ko whakaau ke pūri ahano hako mei mā mani, ahano tofi ai manawa.
pia kanoni aki. Ahono teu to oa, e muriko erie sa, ahono tofi akoloa mo kerekere. Ia koe po uri, ka koha po uri, a hala fononga e palahame. He na ane, he na amoe tofia, ko forofora aki si ho wa tala e hai, o kune pure ki ai. Ane koe, ves, oi ahoni eisi hova, koe hae mea teke omi maa. Ko hange ni te halau ha ea ke pure ke kere kere moe kuna ato ota o kou mau. Hange ni koe mataa pure ta maskus ko erie sa, tene hoko e koha ea ka te au. Koe fehui, ai toko taha maha ango ango e mo ui, iha toi amanak lelei. O kungana e po uri lahi moha mo ui ko au au foe, i he masiwa. Pa ngutu hua ngebea e masiwa koloa, ka koe masiva i e tofi a tangata, ai au ne ngari whakairi a hato hako i he lautou tangata. Koe more e ngahi me ani. Koe more e ngahi me ani, koe whakamasiva lahi. He koe tatau tō fuia oi auha. Io, o ne tofpeha a kau motu mono tefto, e fupo uri na toka, kia e palahame. O kā mahino e talanoa wahe, o furumāni māo sēne si, ilonga e potu, o teunga ake e pouri lahi, pe o kadoloto ake e lala, ai ai anga koloa, umaa e manawa ko nofo ilere ngā. Ha potu o kumore ai e whatua merie, pe o ne mea tokoni ake e tangi, mo e au au foe, ka e maari e talanoa e pomongimi, ko e mamana ia siho wā. E talanoa kowilani te o pongpongini. Koe talanoa e palahamei hene kei i ua, koe fonua e kaukaritia, koe tangata na mohu i langi langi mngi e lahi. Kai he talanoa e pongpongini, kone hange haua kisi o kuveia i maalohi o laa. Peha aka u moto meore tefito o ka hohoro e laa. Ko ui koino e palahame ke hiki mei ua, mei he mea wakamaheni ki ai. Mei he kolo ulangi langi ia ai. Mei he feitu ugune pore pore ai. Ko ui ke hiki ki a sihova. Hiki o faine pore pore ia sihova. Hiki ke ne ilo ke langi langi moenge ia o kutau be ia mo sihova. Hiki ke ne ilo ko fuafua kumi ke sihova. Mwene maa ni on aana. E hanga e siowa fwake ni ngai fie maa kotoape. Talanoa ya honi kwe ni hahanu eni he ikai haane. Haane whanau ki hoko kuhano ea. Aku whakahiki ia e siowa. Kene ilo ko siowa e tari hono palapare maa. Kwa kui kwe ni ke hiki ke siowa. Kwa kui ke hiki ke po uri loro e langi langi e tangata. Kwa uhipe. Koe uhi peke ea, e fumahino, ai haa sini sini e langi langi mwenge ya sihova. Koe ui ke hiki ke pakpaku, kehepe, ke mahino e moho sihova. Talanoa kia e vesi uraki pe vaihango fulu manima. Hire ngai mea koya, na hoko e forfora sihova ka e prame. Ai vi, ia viso ne opehe. E palame, oua nā ke manawasi, he koau koho o pā, e lahi o pito ho totongi. O kakai koe reesa ia tene ea kia te koe, koe toko taha e hau miho manawa, koia ia, tene ea kia te koe. Takia ia sihova e palame ki tua, o ne mea ki ai. Hanga hake a, ki he langi pe lau e ngahi fetu u. Pe teke lama hono rau. Pele forofora ka teia. Epe he ho hako. Korota hiki tau tolu ka inga tonga me amai ke talanoa e pongpungini. He koha tau wai wai anga ia. Ke tau hiki mea feitu u ko tau wang ai. Pea feitu u au tau lang lang ia ai.
mo tālai ho tau ngei ā. Pe more e whaingamārie ko tōnaki he o tua, maa ki tau tōru. Koi kai ki tau whakaamu ke re o tua. O kai ki tau whihiki a feitu, o kai ki tau ilo, pe kuanga whewhe a feitu ko ia. Tau lata pe he mea ko tau ngamaheni mo ia. Pe more e tāpua ki. Ko hanga e sihova toka te umo ki tau tōru. Whorawhora sihova kia e palame. O ki kai ke toko taha i he po uri. Ai ni kuke to whangai. O kuke i he maru maru o etu toka ngā. Mo e māma o eku taki whono ngā. Ke maru i mo taki koe. I kai ngāta pē ki hako o mana wā. Ka ki ha whonua o ku whono i hua kau moi honi. Io, koe ui koe ke hiki. Me he tofia ake lang langi e tangata. Ki he tofia ake lang langi. O mohu. A si hova si aila. Ko taim whaingata a me whakene mo ui. Ko hifo me lang langi. Me ngahi la karanga maalungang e society. Ke pure ia kita e hama whai pe maalungang. Pe taimia kuri ki nai a tau lang langi itua. Aku kei kei nai a tau lang langi itua. Kehepe. Te whakaire a tau lang langi i he pure anga o eotua. Konga ia whakahanu a epala me eisi hoa. Teu ilo i he hā teu mauia. Painga tonga. Mo tonga mea mai heo pe. I pongpongini. O whaango maari enga te kitau tolo e whakatau ere. Me he ngowe i te ni. I ono pehe e he ngata. Kia i mo ātama. Kia ātama. Koe mō meniti. O mo kai me he fuani. E aho mo mata. O mo tatau mo otua. Tatau mo ia ngō mā, ngō meri ange. A ngāhi ma whai. Ma lang lang o whakari ari. Me toa whā. A liri wai maka. Ma sio ke lahi o fonua. Ka koe koroa more mo ose mā manfredi. Ta mo lang lang i hono hapai da dohe kakai. Ta koe ora, ai pe ia o hakakai, ko nau taku ko nau ilo e mea kato ape. Pe ko fōngi ai e mo ui e tau lahi. I e tau sio ki ta, pe me tau afugi. Koe pore pong pongini. Tau ki tu si hifo, i e malu o siho wā. Te tau toki ilo ai e mohu o siho wā. E taimi ku tau ilo ha tau wai wai. Mo tau ngata anga. Hange tau pēko no ilo ki tau tolu. E eiki e funga kolosi i kāre mare. Io. He nā mo e kawe kalanga e kolosi. E tamai, e tamai. Ka hangu ke ri aki ai au. Na whaiko tau pē e he alo. Mo e whakatu a me rie ke kei lang lang ia ma oi pēa e ne tamai. Ai e nane whekau mai ia. Ke pekia. Mama mai ko toa. Whedaka pe kāina tonga he honi. O ta wāko ko toa pe me tala noa o e pongpungini. Ko ngāwe ko toa pe ko tau whai. O ke kāina kumea tau lang lang. Ka ke o tuā e pe a gloria me lang lang. O te tau manawa si ke whakaungo ke re o e o tuā. Neo ngā ngari whaingata a e whekau. Mo ngari whihitu o e ala whanonga. Ko si hova ma o e pe ia. Ko si hova ma o e pe a ho tau pā. Pe e lahi ma o e pe ho tau totongi. I waka tamai me aro. Me lau mare maan oni. E me en tawoto. Mo whafta e atu o tua. Ho tau ke mau tau sia e pongpongi whakoroa koe. Mawa ko me tala noa e pongpongini. Kwe whalo trahi ki mau tolu. Neongo, ai fitu o hara whanonga mo e kaupo uri e wā i hara mau whanonga ia. Ko koe ma oai pe hao mau pā. Pe lahi ma oai pe hao mau totongi. Teke ia teke mau tolu ma oai pe neongo ai whaingata a. Owa te mau loto siki. Heu kei sātai pe sātai. Teke ni wai a. Tāpua ka mai tonga toa pe mea mai ke proklama e pungpungini. Te wita. Tau mai kau ngāu e re te o. Mo te omu whainga maari e. Ke mau malanga i aho forofora.
ke au ke tapa katoa pe o mamani. Hangai whoka mai awhio na tapa ki mai tonga katoa pe, moe, unai whatongia katoa pe, ni mau whakato e ako eni, tau kau pe mo awhio. Whao e mau tae au ma whakato e mau tae katoa Christ ko alo, ka ko mau whakamo ui, e meni.